pero consérvanse, poden ver os grafitos dos presos republicanos cando o recinto converteuse en cárcere entre os anos 1937 e 1939. Na costa atlántica, entre rochas, nunha costa dura, aí o tedes. Calé, por suposto, o real e imperial mosteiro de Oro.

0: que vai ser a nova reitora da nosa universidade, vai facer historia, vai ser a primeira reitora da Universidade de Vigo. Moito traballo por diante, moitos retos, pero con ese aval, ese respaldo mayoritario nas urnas da comunidade universitaria nos tres campus, no campus de Vigo, no campus de Ourense, no campus de Pontevedra. Carmen García Mateo, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: E xa pasadas unhas horas, como está vostede? Como está o seu equipo, que traballaron arreo durante todos estes meses para configurar unha candidatura, para elaborar un programa, para convencer a comunidade universitaria? ¿Cómo están?
1: Bueno, estamos contentos, como non podería ser de outra maneira, ¿no? Porque o traballo, como dices, de todos estos meses, pues debo o seu froito, ¿no? Un pouco tamén estos días, ¿no? Estamos, no, digamos, no sé, estamos a martes, ¿no? O sea, onte xa empezamos a traballar na parte de organización da transición e de organización, bueno, pues de cómo empezaremos a traballar unha vez tomemos posesión, ¿no? Por lo tanto, por un lado, estamos en fase de descompresión porque estas semanas fueron muy intensas a nivel físico, a nivel mental, ¿no? A nivel de incertidumbre. Bueno, pues estamos asimilándolo, pero al mismo tiempo ya estamos trabajando en los nuestros puestos de trabajo y además de las tarefas de investigación y docencia, pues estamos preparando esa transición.
0: Claro. ¿Agardaba vostede ese apoio mayoritario tan importante da comunidade universitaria, da nosa universidade, Carmen?
1: Bueno, como isto foi a dúas voltas,
0: sí,
1: non? En a primeira volta, sí que, bueno, pues acordamos esa maioría sólida, non? Bueno, quedaba aí, pues a ver, si o día 15, na segunda volta, pues a refrendaríamos. Sí, hombre, sempre que te presentas a un proceso electoral, ademais, pues cambian as condicións de contorno. O día 6 éramos tres candidatos, o día 2 solo éramos dúas candidaturas, e ademais unha data donde había, pues non había aulas, por lo tanto, sabíamos que a participación do estudantado iba a ser menor. Entón, esa incertidume estaba aí. Pero, bueno, o resultado veuse que máis ou menos, non? Os números, as porcentaxes do día 6, pues, refrendáronse o día 15.
0: Claro. Hai moitos retos por diante para afrontar o que vostede puxo en riba da mesa, o seu programa, os proxectos. Falou sempre, e a mí é unha cousa que me gusta salientar, falou vostede sempre de equipo, de traballo en equipo, do seu equipo, das persoas. Non sei se vai definir a seu mandato.
1: Sí, eu ao longo de toda a miña vida profesional, académica, traballei en equipo. Como membro do equipo, despois, digamos, como responsable de equipo, ¿no? Creo firmemente no traballo de equipo, sobre todo, bueno, pues cando os problemas son complexos, ¿no? Pero en todos os niveis, ¿no? Pues a nivel docente, pues non é o mismo traballar en colaboración con teus colegas si tens que atender pois 1000 alumnos, ¿no? Ou 300 alumnos, ¿no? Non pode ser de xeito individual de ninguna das maneiras. E despois tamén no tema de investigación, a investigación individual nestes momentos non é posible. Outra cousa é, digamos, que cada un teña unha parcela de traballo e unha responsabilidade a título individual, pero sempre inserido dentro dun equipo. E o mismo pasa, por suposto, para o equipo de goberno da universidade, non? Entón, para min sempre foi unha prioridade contar con un equipo onde cada individuo fora excelente, pero ademais tivera esa cualidade clara e definida de ser capaz de traballar en equipo. E creo que eso o temos conseguido, non, no noso equipo. E ademais é algo que recibimos, non, de que, o que nos dice a comunidad universitaria, pues los colegas, de que se percibe, percíbese, ¿no? Que nuestro equipo, un equipo cohesionado, un equipo fuerte, un equipo que representa todos los ámbitos científicos, ¿no? O sea, que es una de las fortalezas de nuestra candidatura, sin duda.
0: Claro. Se falamos tamén de retos importantes, o financiamento é un deles, pero hai moitos máis. Como agarda vostede que sexa a relación coas administracións?

0: Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, estamos na radio, estamos aquí na tele, no plató de Televigo, nesta entrevista dual como cada martes. Xa está aquí o Festival de Cannes 2026, agradecer ao seu director que neste día tan intenso, porque hoxe comeza todo, este aquí con nós, Alfonso Pato, director, que tal, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Como levas? Xa, pues ben, a estas alturas da túa vida.
1: Ben, estuve aquí, acabo de presentar agora a homenaxe a Celso Bugallo, sí, que están presentando esas curtas moi emotiva con Tatán e co director Álvaro Gago, e a verdad que foi aí moi bonito tamén a descuberta da placa, e está chovendo un pouco en Cannes, pero aí ahora mismo 200 rapaces por aí polo medio da aldea, e hoxe a 7 tamén temos no... Estaba para baixo de Carlos, pero hubo que cambiala para o baixo de Bugarín, que é a película 8 de Meden, que sí, teremos sí, sí, o sábado aquí con nós, que será unha das nosas...
0: De que comeza forte a cousa, con esa bueno, estrella sí, de 8 de Julio Meden, esa homenaxe a Bugallo, gran Celso Bugallo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, porque Celso, bueno, é unha persoa que eu lembraba hoxe que eu conheci moito antes de empezar o Festival de Cannes, bueno, cando empezou o festival sempre nos apoiou, foi o segundo premio pedigrí do festival en 2005, primeiro fora Luis Tosar, e despois seguiu vindo moitas veces a Cannes, e fixo unha cousa tamén que non moitos fan, que despois de ser un director moi un actor moi recoñecido, sí, seguiu colaborando con curtametraxistas, con Álvaro Gago, Roy Fernández, que temos ali as curtas, sempre co chamaban, sempre estaba disposto, e aparte con papeles moi moi bonitos sempre, non?
0: Que eso é moi importante, non ter esa conexión, os pés na terra, de non perder un pouco a perspectiva e ter ese talento tamén. Como conseguiches convencer a Julio Meden para que este aquí? Porque non é unha
1: bueno,
0: persoa que se...
1: Bueno, pois, ten un secreto o de Julio Meden, e é que nos...
0: Que unha pasada telo aquí en
1: Cannes. No, bueno, claro, unha persoa como Meden, que é historia viva do cine español de 4 décadas casi de películas. Pois mira, é un secreto que non contei ainda. Iba a contalo o sábado, pero bueno, como os tratas tamén vou contar, porque Cannes ten moitos amigos e amigas que nos axudan, e unha das persoas que nos axudou nisto foi o gran Tamar Novas.
0: Ah.
1: Porque Tamar é un dos actores da película que presentamos hoxe, as 7, que ten un reparto galego, entón que están Tamar e Javier Rey tamén. Entón Tamar, bueno, entablou boa relación con él aí, e a verdade, pois, foi maravilloso. Dixo que iba a ver a xenda, que sí a primeira, e que encantadísimo de vir, que escuitara moitísimo falar do festival, e ademais ven con, bueno, con Monse, a súa muller, que é directora artística dos seus filmes, e, bueno, eu creo que ven aí, sai unha entrevista moi bonita aí na revista Cancine tamén,
0: sí,
1: que nos deu, e, bueno, creo que é increíble ter a Meden e despois poñer a súa estrella no Torreiro, e vai ser moi moi emocionante, a verdade.
0: Bueno, que hai moitos soldados de Cannes, isto... Sí. Pasa moitas veces, non?
1: Sí.
0: De, bueno, a través dun director, a través dun actor, dunha actriz, pois sí, tens que estar en Cannes, porque isto é unha pasada. Hai moitas veces que, grazas ás diferencias que tedes con nós, de poñernos pois a moitos dos protagonistas que pasan por Cannes estes días, isto pasa moitas veces, non? De, bueno, pois falei con non sei quen, que me dixo, sí, que sí, tal, que tens que estar en Cannes, porque...
1: Nos non temos... comendadores como Orden da Cocido ou da Vieira ou do Albariño, pero temos grandes embaixadores,
0: sí,
1: que nos axudan moitísimo. A veces, bueno, estou falando de Tamar, pero hai moitas que se fixeron ao largo da historia do festival. Tosar axudounos a ter xente, lembro a Martín Cuenca, creo que era, ou xente que se, bueno, Javier Gutiérrez un montón de veces se ofreceu, con xente que, bueno, quer decir que a veces chegan a sitios onde non podemos chegar nós e mandan, vale, sí que é amigo meu e llevou dicir e xa lle, ou falei, a veces nos ofrecen, falei do festival e tal, e dice, bueno, pois pues sí, dille que veña e tal. E eso, pues, é maravilloso, non? Que pasen por aquí e sigan tendo ese vínculo con nós.
0: 23 anos xa.
1: Sí, 23 anos, nunca pensamos chegar aquí, nunca pensei tampouco eu personalmente que estaría aquí, pero bueno, vamos 23 anos e estamos, bueno, contentos de como foi todo, de como disfruta a xente, de como vive a aldea, e, bueno, sempre digo que é un festival moi, moi especial, que, bueno, agora hai moito festival ao uso que son de copia e pega, con mesmo cartelería, con mesmos grupos, con mesmo... E fomentouse unha cultura de batir récords,
0: sí,
1: que non quere ser isto. nos chegamos un momento, sobre todo a partir da pandemia, que freamos e dixemos, no, nos queremos construir un modelo que teña que ver
0: con a comunidade. E crecer con cabeza, o que haxa que crecer, claro. E como hai que crecer.
1: Que sexamos únicos, diferenciados, e as marcas grandes que están en Cannes non están en Cannes por vender miles de litros de cervexa, que nós non somos o Resurrection, por exemplo, claro. Pero están porque nos ofrecemos unha marca única que é a nosa do Festival de Cannes, que non vai a topar ninguén en ningún outro sitio. E curiosamente, non de gran dimensión, sino que non quere medrar, quere ser eso.
0: Claro.
1: E temos un montón de patrocinadores que son fidelizados de unha década, non? E iso tamén é maravilloso, que se identifiquen co teu modelo de facer as cousas.
0: Que iso é moi importante. Bueno, despois deste traballo, desa marca xa creada, pois tamén máis sinxelo que ses directores, actores, actrices, productores, pois estean en Cannes e vexan isto como unha oportunidade tamén e como algo no que hai que estar. Puntuable tamén para os Goya, que isto é, sí, isto é relevante
1: gran,
0: tamén.
1: Un gran pero aliciente, un gran incentivo tamén para as curtametraxes este ano, porque, bueno, eu non o sabía cando nos deron o premio que tamén eso era retroactivo. O ano pasado tamén pues, puntuaron algunha de Xacio Baño, a de Arturo Franco, que este ano volve a estrear unha curta que se chama A filla do canteiro, que estuvo ano pasado na shortlist dos Goya e que os puntos de Cannes tamén lle valeron para estar.
0: Bueno.
1: E isto, pues bueno, son uns puntos por estar en competición e outros puntos se tuvesen premio ou mención, non? Entón, nese aspecto, pues, todo que podamos ser unha ferramenta que empuxe a que cineastas e directores e directoras saian hacia adiante a partir do festival, pues é maravilloso, non?
0: Jaione.
1: Así, bueno,
0: Jaione Camborda.
1: Hombre, Jaione foi unha filla de Cans que pasou por aquí en moitos momentos competindo, enseñándonos as primeiras imaxes do corno con Janet Novas, que é a nosa actriz da aldea, que foi moi emocionante ver aquelas imaxes casi crudas, 3 ou 4 minutos, e mira despois no que se convertiu ese filme, ¿no? O que supuxo para Jaione, con esa concha de ouro San Sebastián, o que supuxo para Janet, con seu primeiro Goya, e entonces, bueno, ademais Jaione vai nos vaciar aí casi o seu disco duro de obras, de pezas curtas, coas que lle axudaron a construirse como cineasta, a marcar o seu ADN, e vai ter algunha sorpresa no medio que non podemos anunciar calé, pero para a xente que vaya aí o sábado a 1:30 no Eixo de Carlos vai haber unha cousa aí moi, moi bonita, non? Ademais de que venres tarde temos o coloquio con Jaione a 7 e ás 9 coloca a súa estrela no Torreiro.
0: Que vai ser, bueno, pois pues algo moi emotivo.
1: Sí, vai haber tamén o conselleiro de Cultura, que xa dixo que quería estar, e eu creo que vai ser aí moi, moi bonito.
0: Bueno, a ver, este ano como estás de coches oficiais, que pues o ano mira pasado aquelo parecía
1: pues mira, este xoves,
0: o Teatro Kodak, ¿no?
1: Este xoves temos algo que vamos a facer dentro do festival, que é a presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca de Vigo, que será unha do mediodía, que vai reunir máis de 100 profesionais, non público xeral, productores, realizadores, creadores, e aí tamén vai haber uns cuantos coches oficiais que estamos aí claro, en marcha con eso, e vai ser un evento importante porque é un pouco un link do festival coa parte da industria que tamén queremos aportar nese sentido, ¿no?
0: E que podedes aportar moito porque isto xa está consolidado, 23 anos, é unha traxectoria tan importante, sen esquecer algo que é moi relevante para min, Alfonso, que xa, bueno, pois coñezo o voso traballo e que está aí, non? Que Cinemaldea, que levar Cans aos hospitais, que facer ese vínculo entre Galicia e o norte de Portugal con esa rede de cines de cidades do norte de Portugal no que queredes estar, internacionalizar tamén o Festival de Cans estando en algunhas cidades europeas proxectando, creando vínculos. A mí isto pareceme tamén algo moi relevante do que é o Festival de Cans, a súa esenza.
1: Sí, aí é onde tamén isto conecta co que decía antes dos festivales, non? Quero dicir que a maioría dos festivales, sobre todo os de música, fais aí uns días como o circo, collen, levan a caixa e desaparecen e non volven nunca máis. Pero aquí é un traballo coa comunidade, un traballo de conexión coa dimensión artística. Date conta todo isto que falamos, Cinema Aldea, Cinema Sorrisos nos hospitais, o Cans itinerante por capitais de Europa, todo isto xenera a esas curtametraxes uns 1000 espectadores máis presenciais,
0: tamén,
1: ademais de que nos tampouco dedimos deixanos a curta, senón que pagamos por eses dereitos das curtas que lle xenere algo. Entonces, bueno, é un traballo de estar aí todo o ano, que eu penso que tamén as curtametraxistas que pasan valoran eso, non? Que, claro, que non, se, non nos desprendemos deles. Ben sabes que acabo o festival e nos pues, ofrecemos entrevistas cos que ganaron, que queremos que falen, queremos que falen os cineastas, que falen os directores, que sexa unha plataforma de visibilidade para eles. Bueno, e é un traballo que nos gusta facer, non?
0: E despois moitas veces eses gañadores ou gañadoras cos que falamos, porque Pato neso sempre ten moitísimas facilidades de queredes unha vez que chegamos ao palmarés. Falamos con eles, despois moitas veces falamos con eles pois porque gañaron un Goya, porque estiveron en Cannes, porque estiveron en Venecia, porque gañaron no Festival Internacional de Málaga ou en San Sebastián, etc. E a primeira vez que falamos con eles foi grazas a Cannes. Isto pausou Alberto Vázquez, María Vázquez, Álvaro Gago e outros moitos.
1: Sí, sí, sí, a verdade é que nese aspecto, bueno, esta mañan tamén conversando con algún medio falaba de bueno, que nos facemos como un ciclo, non? É dicir, mañá mércores, ás 4 da tarde, son novas camadas, non? Que,
0: sí,
1: que aos cineastas menos de 25 anos, que este ano é un día que as novísimas, que orientalos en distribución, orientalos en laboratorios, e vai ser unha xornada dedicada a eles. Eses cineastas, neste ano, por exemplo, na categoría de ficción, xa, pois xa entrou Manu Sacoga, que estaba en Novas Camadas, pois xa entrou Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que fixe unha curta que a prota é Mónica

0: Xoves tamén, pasado mañán, en apertura con Julia de Paz. Non é o caso dela, pero si de Janet Novas, que vimos tamén as primeiras cousas en Cannes. Entonces, bueno, é como o público vai vendo como van medrando, e vos nos medios, ao mesmo tempo, tamén ides vendo, non? Como sí, van sí, crecendo. Sí. E eu creo que eso é o bonito de facer un festival.
1: Bueno, pasou con Dani de la Torre, cando Dani entrevistamos Torre, a Dani claro, de la Torre claro, tamén, e outros claro. moitos, así vou... Vou lembrando, pero hai moitos nomes. A música tamén vai estar presente en Cannes, sí, sí, Alfonso.
0: Sí, sí, moi presente. No, sí, no, moi presente. O sea, mañá mércores tamén o día dos veciños, que presentamos a curta colectiva que é maravillosa este ano, unha curta de ficción, 40 veciños da aldea que participan na curta, que dirixiu, bueno, Juan Malodo, co equipo todo de Cannes 303 que temos todo o tempo. Mañá mércores teremos as pandereteiras de Cannes, e a Cor de Cannes, que é o día local, sí. O xoves a Laura Lamontañe, que o retorno aos escenarios ás 9:30 na Praza do Concello, o venres a gran Aurora Beltrán con Nat Simons, pola tarde a Lana, que son renovadores da música tradicional en Galicia, e o venres, bueno, teremos a The Omens, o retorno de Omens. Vai a ver unha sorpresa moi chula no Torreiro de Cans con The Omens, que non podo avanzar, vale. Pero que está aí. A Arizona Baby, bueno, tamén ainda a presencia, o avance do documental, da serie documental sobre Siniestro Total, que estará claro. Julián Hernández en Cannes presentando, que hai tempo que non se deixaba ver por aquí.
1: Hai moito tempo que non.
0: Sí, e Benin Jures, e tamén, bueno, a música do Coyote no Invernadeiro, de Moncoup, que con ela vamos a facer a xente que vaya... Vai existir a grabación do documental Juliette Camille, que dirixe Paloma Zapata, realizadora catalana, que vai rodar unhas secuencias en Cannes. E, bueno, en realidad é un programa moi, moi extenso e eu creo que vamos a disfrutarlo moito.
1: Víctor Coyote, bueno, que tamén sí, ten claro, o seu espazo, tamén a súa homenaxe
0: bueno,
1: en Cannes.
0: O fin de semana pasado foi un exitazo a apertura da exposición. Había tempo que... Bueno, é a primeira vez que Víctor enseña... Bueno, e moito máis que ten, de cartelería, de crimen perpecto de Álex de la Iglesia, de películas de la cuadrilla, de documentais que dirixiu el como Afranio, uso concertinas, de videoclips que fixo, Carmiña Bacaloura, para Mastreta, para Los Rodríguez, con storyboards, eso vai estar na... o sábado nas obras audiovisuais, pero tamén se pode ver aínda a exposición no Círculo Recreativo Cultural, sobre todo o xoves, que a xente que veña toda a ver as películas, o Círculo, que a primeira é as 5, que a de As Líneas Continuas e La Buena Hija é as 8, pois poden ver esa... asistir a esto do Coyote, que ademais o venres pola noite recibe tamén un chimpín de prata.
1: Tamén, é verdade. O que está claro, cando estamos repasando todo o que hai e todo o que vai haber, bueno, pues, o importante tamén é a competición. Que colleita temos este ano, Alfonso? Bueno, pues, que pálpito tes?
0: Bueno, pues temos moi boa colleita e que mestura veteranos con algúns máis novos. Por exemplo, temos a Guillermo de Oliveira, que é un cineasta de aquí, de Vigo, que vai presentar en breve a súa primeira película, que fixe unha curta que se chama Cara de Cona, que é un pouco de, bueno, comedia negra aí. A semana pasada coñeceuse que terá 10 nominacións aos premios Fugaz, que son como os premios das curtametraxes. Guillermo, que estuvo tamén nominado aos Goya polo seu documental Desenterrando Sad Hill, vai a presentar en Galicia aquí a súa curta. Temos, por exemplo, un cineasta de Pontevedra novo interesantísimo que se chama Baro López, que a súa curta Lago Silente é unha curta moi curiosa, sin diálogos, que gañou nada menos que o premio do público en Málaga na categoría de curtametraxes. É un rapaz moi novo que se presenta tamén a curta aquí en Galicia. Pois temos a Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que xa comentei antes. Temos a Paula Pereira, outra cineasta viguesa, que tamén vai estar na competición oficial. Pois temos despois en animación a Manu Sacoga, a curta O Corpo de Cristo, da Premio Nacional de Cómic Bea Lema, que ela non pode estar, pero vai estar Chelo Loureiro a produtora. Virginia Curiá, que é unha cineasta moi experimentada de animación, perdón, que presenta a curta o mesmo dentro de, bueno, dunha temática que ten que ver co acoso digital. Bueno, hai moitas partes da liña editorial que teñen que ver con cuestións de xénero, desde a diversidade sexual, a violencia machista, outras que teñen que ver coa despoboación, que tamén, por exemplo, ben restarde temos a película 360

0: a curvas,
1: sí,
0: que eso ya está todo vendido ahí tempo con, bueno, con varios membros de Ningures. E hai películas que van nesa liña como O fillo de canteiro a filla do canteiro que decía antes Arturo Franco,
1: sí.
0: Candela Conde, unha cineasta do Porriño, que moi interesante tamén, que medrou unhas novas camadas, que fixo a senda da desabitaxe, que estrena na categoría de furacáns. Temos a Hugo Amoedo, un cineasta de Redondela moi interesante, con Musafari, que vive habitualmente en México. Outra cineasta de Redondela que é Diana Toucedo, que tamén está presentando a súa nova curta en Furacáns. E, en fin, hai hasta 30 cineastas que están en competición e vai ser moi interesante.
1: Pues, hai nivel, agora tocará o xurado tomar e deliberar ven para ter un gañador ou unha gañadora do Festival de Cannes. Pois, Alfonso Pato, moitísimas grazas por estar aquí con nós, en directo, na tele, na radio. Feliz e bo Cannes 2026 para
0: bueno,
1: ti e para todo o equipo.
0: Moitas grazas a vos sempre pola vosa atención.
1: E a polo 27, que xa está aí, xa queda pouco. non te asustes, estaba Pato dicendo, déxame disfrutar isto, que teño moito que facer.
0: Non crees que esta mañan pechei dous contidos para 27,
1: xa, que non paras, ben, eso é bo, eso é moi bo. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio, ata agora.

o vello e o neto. Un vello fica pasmado coa mirada perdida. Ao seu lado, o seu neto pregúntalle: que che pasa, avó? Non te amoles, estaba a pensar. En que? Pregunta o neno. En como mudan os tempos. Cando eu era neno como a ti, aquí en Vigo había poucos coches e moitos tranvías. Ao chegar o inverno ou anoitecer, a cidade volvíase escura e fría e ninguén andaba a pasear. Recoñezo que había algunhas cousas boas, pero poucas. Agora todo se move. Hai luz que anima e dá vida. A xente pasea e mesmo divírtese ata tarde, e as caras das persoas tamén cambiaron. Vense moito máis alegres. Que non che digan que calquera tempo pasado foi mellor. Prefiro este. Anda, imos a subirnos a Noria.

A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O Goberno Central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cuadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...